0: Fica on com a rede número 1.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Guarani, Kombuya, Muritani.
4: Guarani, Tereza. E não vai ter um adidi? A poli olheiro não quando comer o cacamo.
3: Da comer o andembuya. De tangue a anu. Mapikiro kweneko kunyumba limwa didi kakamwe na mapikiro anu.
4: Ah, pia kwa makufa penepio. Apo bali yako komerwa?
3: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za mazi pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuya kuti mpia kukwanisika chita mapikiro didi na pia kuja penepi mzizi onsene.
4: Ndi, wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
3: Ndimo, na pangono piso kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku penu baka yao, panangu kabozi pasumana.
4: Tereza penu pipingono, mpikuru, penepi pinapeza ubali wako kala kuwanga, wandu na ungumi.
3: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale ya baka yao danifunjisemu.
4: Shim, uchili kukumbuki na mapikiru waneo Tereza?
3: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na umpole mpole, mpaka karansusi.
4: Andi mwene?
3: Bulika pepo, ika mazi baka yao pera bulusa nyamfu.
4: Andi?
3: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopesela tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi, tuwela kuja nao. Simo tae mbuya?
4: Ndipana hivyo Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
5: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Kwanto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
2: Bye.

0: Fika On com a Rede Número 1.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Guarani, Kombuya, Muritani.
4: Guarani, Tereza. E não vai não ter um adidi? Hã? A poli olhar na quando eu comer o cacamui.
3: Da comer o andembuya. De tango é anu. Mapikiro kweneko kunyumba limwadidi kakamwe na mapikiro anu.
4: Ah, pia kwa makufa penepio. Apo bali yako ukomerwa?
3: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za mati pansiku ya pwando. Mbwenye ndafunza na mbuye kuti mpia kukwanisika. Chita mapikiro adidi na pia kuja penepi mizizi onsene.
4: Ndi, wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
3: Ndimo, na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku penu baka yao, panangu kabozi pasumana.
4: Tereza penu pipingono, mpikuru, penu pipina peza ubali wako kala kuwanga, wandu na ungumi.
3: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale ya baka yao danifunjisemu.
4: Shii, uchili kukumbuki na mapikiru waneo Tereza?
3: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na mpole mpole, mpaka kalansusi.
4: Andi mwene?
3: Bulika pepo, ika mazi baka yao tuwera bulusa nyamfu.
4: Andi?
3: Ungamala, ika nchikarangu. Mbufundula pangono, pangono, pangono, gopese la tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwera kuja nao. Simo tae mbuya?
4: Ndipana epi Tereza. Mbapo ndi sazi wako kuna funeni kuja lero.
5: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukodanesa. Kwanto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Fica on com a rede número 1.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Guarani, Gombuia, Muritani.
4: Guarani, Tereza. E não vai não ter uma didi? Hã? A poli olhar na quando comer o cacamui.
3: Da comer o ande, Mbuia. De tangue a anu. Mapikiro kweneko kunyumba limwa didi kakamwe na mapikiro anu.
4: Ah, pia kwa makufa penepio. Apo bali yako komerwa?
3: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za mazi pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuya kuti mpia kukwanisika chita mapikiro didi na pia kuja penepi mizizi onsene.
4: Ndi, wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
3: Ndimo, na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku, penu baka yao, panangu kabozi pa sumana.
4: Tereza, penu pipingono, mpikulu, penepi pinapeza ubali wako kala kuwanga, wandu na ungumi.
3: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale ya baka yao danifunjisemu.
4: Shii, uchiri kukumbuki na mapikiru waneo, Tereza?
3: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na umpole mpole, mpaka karansusi.
4: Ndi mwene?
3: Bulika pepo, ika mazi baka yao tuwera bulusa nyamfu.
4: Ande?
3: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopesera tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwera kuja nao. Simo tae mbuya?
4: Ndipana hebe Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
5: Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu ukondanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
2: Bye.

0: bwerani kuvesera kufunika pamphangwa zathu za Nsofala. Misolo ya mphangwa pano pa mzinda wa Beira province ya Nsofala, momwe nkulubaze ali kukumanika kadebonso thangwe kuphumbwa kupha nkazace mankhwirikwica mkhosi thangwe ya ntchanje. Mkati mwasumana ino angasi anthu anati apaswe phantcheni thangwe kuthukusirwa mbuto zawo zinakhalawo nkufeka kuti mbuto zinakhalewo chisa cha mumphu anthu anati athukusire thangwe kuchita kuti panati papite msewuku kakamwe mpaka gombe inatabira na kugwinya mito pano pa Beira. Anthu awiri amwalira maka uno kuti chitetwa gorongoza thangwe yakulumwa na anambo apinkaikai. Zenezi na zinango zinazikhala mphangwa zathu kubulikira mondo muno studio radu msambike pano pa Beira pakaluta nini paraira tomaina karla kumbi kumichini mbaziveke mwanidi. Mbatito mphangwa zinonga kuti pano pa mzinda wa Beira mzinda wakulu wa Nsofala mwamuna nkulubozi alikukumanika manja bomba polisi ya thangwe yakupha nkazace ankhwirikwinya mpaka kumalira thangwe ya ntchanje. Shoki Sombe.
1: Pano pa mzinda wa Beira muno mprovinsi ya Nsofala mwamuna mbozi ndiye adaphumbwa kupha nkazace akumala tenepa kunkalanga ya thangwe ya ntchanje malonga kuti iye mkazi akafamba na muindikani zano kuti iye nyakuphumbwa zizuno akanyingwa kuti nkazace ndiye kuti akachitwa mankhasi na mbozi muindikani wa banja bosi tenepa mamalisira na kumenya kuti bwana muzoni mpaka kumpha ningakononga kunyakuza mphangwa wa polisi ya mkati mwadzikwatala Mosambiki muno Nsofala Honore Ushimbo alonga kuti iye mamuna zizuno wagumanika nkaja bosi pontho ali kusanywa pitera kuteziwe kudijitisa kuti iye achitwa ipuna Honore Ushimbo airuza kuna anthu sentra kuti akhonde thamangira kupha nsero kaoneka mwisafunika pakutoma chezi na kusaka mbuto kutonga misero bozabozi tera kumaliso ipuno tiven
2: teve espaço no dia 27 do corrente mês uma residência no 22º bairro da Mobeira onde um cidadão nacional de 32 anos por meio da força física asfixiou a sua esposa uma cidadã nacional de 30 anos de idade até perder os sinais vitais
1: pachitika nsi kumakumawiri na zinomo ntanda ya nyans chisa chachima kumawiri na piwiri kumobeira penepa munthu mbozi wapyaka makumatatu na piwiri pyakubalwa aphata nkazachi bakalanga mpaka kumpha mukapepo athawa apolisi pidavawo mphangwa zezo ayenda mpaka pambuto yonere kuenda kaona manungu mba bulusa manungu mpaka kumbuto ya ngome mukapepo asakiwa iye munthuyo mbaphatiwa atoera kuti ndiye adampa ndi omwene kuti ntchanje lipo pabanja mbwenyisafunika khali ntchanje yakubwerera nduli langanani basi na kuona kuti nkazace akichita umankhazi na mwindikani pachisapachi amasira na kumpha nkazi panango khala kuti ndi moni yandi nkhamifunika taye kupha nkazi nanje nsero nsene kusamala na kutongiwa
2: que ela estivesse a amantizar-se com seu vizinho não deveria ser esse o caminho que ele deveria seguir, deveria mesmo buscar uma resolução pacífica no seio das famílias e dos padrinhos tendo em conta que qualquer problema é possível de ser ultrapassado.
1: Nya mwasamphangwa wa polícia nkati mwadzikwatala Mosambiki muno Nsofala Honore Ushimbo.
0: Anati tomwe nkati mwasumana ino mabasa akupaswa phantcheni kuli anthu akupiringana piko piwiri pya mumphu thangwe kuti chisa cha mumphu anthu anati athukusirwe madalo thangwe kuti panati papite nsiku kakamwe mpaka dzambuko gombi kulu inatambira na kugwinya mitolo pano pa Beira. Mwenyekuira Joki Sombe.
1: Anati mwasumana ino mabasa akupaswa phantcheni kuna anthu akupiringana piko piwiri akuti pinthu pyawo pinati pibodolwe na kufuna kuphatwa kwa mabasa kusasangira kuna nsewu unaenda mpaka pa gombe kutoka mitolo mikulu mikulu pano pa Beira zani pinalongefe makamaka ndikubulukira nyumba zakukwana makumawiri akulisani zinati zibodolwe anachirwachi anati thukusirwe mbaenda mbuto zinango nyumba ya anyamitemo ya muno mprovinsia pakuverana na nzinda kutongereka iwo atairisa pansi kwa chipiri mabasa kuthukusira kuna anthu mpaka mbuto zinango kupikira pansisa kudyesana mtondo ndale renamufralimu na emidemi alonga kuti pyakufunika tera kuti iwo anthu nzizuno akhale kusizikirwa mbuto zawo pamaganizo adafuna balo akuphatwa akusasangira kuna nsewu unaenda mpaka pa gombe yakuthoka mitolo mikulu mikulu pano pa Beira mkadamo wakulimirira ndale renamu mkati mwa nyumba ya anyamitemu muno mu mzinda wa Beira Geraldo Carvalho asizikira kuti pamalaphando penseni toera kuti anthu athukusirwe tiveni
3: pensando no bem-estar do munícipe e no desenvolvimento sustentável da cidade da Beira
1: pakunyerezera makhaliro adidi a mbumba na kuthambaruka mzinda wa Beira na kuchita kuti udidi wa pinthu pyakufambira na mtima kusizikira udini wakhala mzindo wakutengereka mabasa abalo kuti atome na kuchitwa pontho na kuchita kuti wanthu mzizuno apaswe pancheni na kuthokosirwa mpaka mbuto sinango na kuti ndi udidi wawo
3: e na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos munícipes
1: pembuchitikambo mkanamu wakulimirambo ndala ferlimu mkati mwa nyumba ya nyamitemo muno munzino kutongereka kulinda la ferlimo Manuel Severino alonga kuti mpakufunika nzizono kuti mabasani wapatwe kunda kusizikira mitemo na udidi wa mwinchi kulali onsene kuti anafuna buruswa mpuluzezu mpaka mpuluzirangu tivene.
4: A bancada do Partido de Frelimo reafirma que o desenvolvimento da cidade da Beira e o bem-estar dos seus habitantes.
1: Ndala Frelimo ikuzwisa kuti utambaruki wa nzindo wa Beira na makaliru wa didi ya mbumba uzinda wa kutongereka mpakufunika. Alipakati pa utende wakulimiriru wa didi mwene mpapatiru wa didi ya basa munu mzindo wa Beira. Ponto na kulimirirwa penseni pili pinafunika pida balwa ngati mwentimu.
4: De qualquer conjuntura política local ou partidarização da gestão municipal.
1: Kema pichiri kambu kuna nkulumbu kulimirirambu kuli ndali ya medemi ngati mwenzinda kutongereka pano pa Beira ngati mwenyumba ya medemu Francisco Dick. Abanza zono pemba kuna akale onsena nzinda kutongereka pano pa Beira. Atawili magadizoneo ya labalo kukapa kwecha na kusasangira kuna nseo.
5: O projeto de construção da estrada de acesso ao porto da Beira se enquadra nas diretrizes.
1: Magalizo aneo akumanga seu paka pa Gombe ya kutuka mitolo mkulu mkulu muna mzindo Beira. Nkumbulikira pa mabasa alinkati mwantemu kundi ya kulipa kuna antu anafuna buruswa mbutuzezu na tangwe ya mabasa anafuna toma.
5: No que concerne o direito de compensação e salvaguarda dos interesses dos afetados.
1: Zana kutiradi Musambiki ya ava kute kutuma kwa mabasaneo wako sasangira kuna nseo unenda mpaka pa Gombe kutuka mitolo mikulu mikulu wapana pa Beira. Kutuma kwa Chibasene mkumarambo kutepa kupasa kuna kubiri kuna yuandu na kwa abulusa butuzezo mpaka mbutuzinangu.
0: Zinangu mpangwa za kumalisa zino kulisikulonga kuti antwa wili amwalira makauno. Distrito ya Gorongosa muno Sofala tangwe ya kulumwa na anambwa pinkai kai. Ishwa kisombe.
1: Antu wawiri halumwa na anambwa nkati mwashitu ya Gorongosa muno provincia Sofala. Ningamhangu pa zila mwazwa nkati mwadistritu. Arkutonya kutipa chaka kidamala. Hii walembela matangwa okwa na makuma sere na matandatu. Hakulumwa na anambwa. Akalesera na nzizuno kuti yalembera matangwa okwa na makuma nomwe na mashanu. Bibu kwata kuti antu wawiri ya soweke. Pedro Musenge. Hadu mshadoro lishipi wa Gorongosa pakulonga panzizo kumaza pekwe cha mabasa nyakalimbale mbantu ya kumalisa uchinka inkai. Aganikina kuti anata chiti nyakalimbale mba wakumalisa chinka inkai. Zuhani kuti mabasa ne wawa anati achitwe kubulikira maposha administrativo malokalidad. Iu anata kalina mitombo ya kukwana piku ya makuma tatu. Inya kalembalemba pakukwanira pinyama pia kupilingana piku pishama. Tifene.
6: Duas pessoas morreram porque foram mordidos por cão e queremos lamentar.
1: Antu wawiri afatangwe alumwa na anambwa tikusukwala napyo pontho nkabifuna kuti penepi pichitiki pontho tapungula matangwe akulumwa na pinyama mbwenye pikusukwalisa ntengo atemezirika wa antu adasweka tangwe yakulumwa na anambwa ule analumwa na mwanambwa wakuti nkabidzwika kuna kale iye mphedidi tsuka chironda na sababu panzizino pontho na kutamanga na mwankhasa mpaka kumbuto ya ngumi
6: que desconhece a sua proveniência, lavar a ferida com sabão e correr imediatamente para o hospital.
1: Zuano kuti Musenge, a ilusa tera kuti mbumba distrito e kwati pinyama, mpaka pa mbutu ya nyakalembalemba, mbutu sisi da tonywa, panafunikitwa mabasa neo, kuchalira utendo chinka inkai.
6: Queremos chamar a todos os residentes no distrito de Gorongosa que criam cães, gatos, para levarem a vacinação.
1: Finalikia mire ya karo nse na distritu ya Gorongosa. Ale hanafuya mapaka na ambwa mkheridi kwa kwata tuwele chita nyakalembalemba. Nyakalembalemba ndipezi nkabili pira kubiri. Ifpano nkabifuna kutimangwa na tifunge kubiri zinchi kakamwe tangwa kutipana nguwe ifa leo tazikuenda kachita nyakalembalemba na penyama piatu. Apo nkabifuna kutimangwa na tilumwe na anambwa batipatika na utenda wa chinka inkai.
6: Enquanto estivermos na situação já de mordedura canina e estarmos a desenvolver a raiva no nosso corpo.
1: Pedro Musenke, alibushadoro distrito ya Gorongosa, bakalonga panzisa kumazikapa kwecha mabasa nyakalembalemba akuchalira chinka inkai. Mabasa lilimiriwa pambuti wa funze ya shkola sekundara Nelson Mandela ku Gorongosa.
0: Tiri kufika mape tunazo mpangwa zato na kumulikira montu muno studio ya Radio Mosambika panu pabaira. Mbati zato kupulosa mpa mkemasu tumiriza ponto misoro ya mpangwa. Talonga ife kuti panu panzinda wabaira provinsi na Sofala. Mamuna nkulubaoze kukumani kakadeboso tangwa kupumbwa kupankazache mankulikuja mkosi. Tangwe ya nchanje. Nkati umasumana ino, angasi ya antwanati apaswe pancheni. Tangwe kutukusirwa mbutu zao zinakalao, nkufeka kuti mbutu zinakaleo. Chisa cha mumpu, antu anata tukusire tangwe kuchita kuti panati papiti nsi ukulu kakamwe mpaka Gombe ina tabira na kumbunya mito panu pabaira. Antu wili, amalira, maka unu kutishitita gorongoza tangwe ya kuluma na anambwa pikaikai. Arupangana Pereira Tomé na Carla Cumbia que governa a província de Salamanca.
7: Mbangwa Zansofala.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?